0: mana berum berbeda.
1: Poi matek, poi in mir dua poi botba, dua poi botba. Ente mende kiri lagu bang, kiri bino gony. Ya wan ko ne kayi ni kwae kede ni ye kayi ni mi ko ni bore ginura ta ki bore feti ko ni jama ta ki borwa bore en gire no yore yore. Hello.
0: Hello. Mata ya par jen pi re bore na ko man. Eru kan bi ni che chan pi laro.